0: med att angripa en amerikansk bas I Bahrain, skriver Reuters. Myndigheten I Bahrain säger deras luftvärnssystem avverger angreppen från Iran. I Nordirland är flera busser, bilar och också bolighus och butiker stuckit I brand I Belfast de sista timmarna. Maskerade personer har demonstrerat flera städer I byn efter ett knivangrepp på en man I 40-åren måndag kväll, det meddelade brittiska medier. Mannen fick allvarliga skador I ögon, ansikte och på ryggen. En man I 30-åren är arresterad och siktet för drapsförsök. Han är från Sudan och har lovlig uppehåll I Storbritannien. Uppfordringen till demonstrationer kommer från invandringsmotståndare, medan ledarna för fem av Nordirlands politiska partier fördömer angreppet på mannen och uppfordrar till fredliga demonstrationer, säger korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De politiska ledarna från de olika partierna I Nordirland har stått samlat sida om sida för att mana till ro och be folk I Nordirland om inte att ty till gatorna. Samtidigt ser man då att det är stor oro och aktivitet på sociala medier och både figurer som Tommy Robinson och Elon Musk har bett folk om att ta till gatorna och reagera på det som har skett.
0: Det är stor ubåtaktivitet utanför Bergen. Sjöforsvaret övar samman med flera allierade land och försvarschefen hoppar ryssarna får det med sig. Med sig på övelsen har Norge flera allierade land alltså, bland annat Tyskland som Norge har beställt identiska ubåtar samman med. Försvarschef Erik Kristoffersen kommenterar det slik.
2: Alltså undervannsbåtar och F-35 kampfly är de viktigaste kapaciteten Norge har för att avskräcka Ryssland. Det är ingenting som har större avskräckningseffekt än den undervannsbåt har för att den är vanskelig att finna. Vi vet att allt som opererar idag blir sedd undantaget det som opererar under vatten och därför satsar också Norge på undervannsbåt och vi gör det samman med Tyskland.
0: I Kongo är nu nästan 600 personer bekräftat smittet av Ebola och 115 av dem är döda ifølge myndigheterna. 22 är bekräftat friska igen. Utbrudet startade I mitten av maj. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: parkeringer i England, i London og i Southampton. Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokaintrafikken. Unge nordmenn nemlig i Europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau leder i Norsk Tollerforbund.
1: Vi må ha flere hender, vi må ha flere hunder, vi må ha utstyret vårt i orden, vi må ha båter langs kysten. Norge har verdens nest lengste kyst etter Kanada. Der vi så sårbare, etter min mening.
2: Etter en dag på Svinesund de enige om at det verdifullt å dele erfaringer. Nå håper de at landene mer samkjørte i tiden fremover.
3: Det finns jättemycket att lära och vi ser ju också att den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande. Det innebär att vi måste vara lika starka i alla de här länderna.
0: Det sa till slut Johan Lindgren, leder för det svenska tollerförbundet. Och reporter var Simon Meistad Hermansen. En person har kört till sjukhus med röykskador efter en boligbrand på Isebakke i Halden i Østfold i natt, det melder NTB. Alla beboarna kom sig ut på egen hand, upplyser politiet. Fra 2027 kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisen Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Ruben och Miriam Bryant, där du bränt vår bro.
1: Du, Riksaviser.
0: Japp.
1: Finansavisen är inte den jag blir oftast i, men idag har jag gjort det. Och bakgrunden är att VM-biljetter ligger där usålte. Biljettspekulanter kan bli bland de första taparna i årets fotboll-VM, skriver Finansavisen. Bara dagar för avspark så ligger där hundratusenvis, ja i hvert fall 180 000 biljetter ute på officiella vidaresalgsplattformar. Och priserna på dessa biljetterna som är tänkt till vidaresalg, den stup ner. Och tomme sätet vill vara pinlig för FIFA som har prisat biljetterna är långt högre än i tidigare VM och turneringen blir alltså spelt i USA, Mexiko och Kanada.
0: VG, en av sakerna där är om en ny opera som har haft premiär i Kyiv. Stycket berättar den dramatiska historien om ukrainska mödrar som har rest över 4800 kilometer genom fientligt territorium för att rädda ungarna sina hem från russisk fångenskap. Så det här är äkta saker. Bland dem är överlevande Maxim på nu 16 år som blev bortfört då han var 12. Han beskrev uppehållet i den russiska lägren som ett rent fängsel och han fick inte lov och snakke ukrainsk. Runt 20 000 barn är kidnappade av Ryssland och organisation Save Ukraine har hittills klart att hämta hem väl 1000 av dessa här.
1: Klassekampen nå som skrev om Norges pris. Har du Norges pris?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, vi tog. Men då regeringen införde Norges pris på ström i fjol så var det för att skärma hushållningarna i landet vårt för att höga och uförutsägbara strömräkningar som gick lite upp och ned och mest upp egentligen. Men rigida regler gör att 30 000 kommunala boliger går glipp av Norges pris på ström. Det gör alltså att fattiga inte får Norges pris. Regeringen vill inte ändra regelverket, skriver Klasskampen.
0: Så Aftenposten till slut, kampen om grönsaker är överskriften där. Många föräldrar kämpar en hard kamp för att få ungarna till att äta grönsaker. Och detta här skyldes då matneofobi. Skepsis till utkänt och bittre smaker, men nu har alltså britterna bynt att fore gravida kvinnor med kapslar med grönkål och då visar det sig att barna när de då blir testade i cirka 3 års ålder så likar de grönkål. Så då är det på mått vägen att gå, bynd att äta grönsaker när du är gravid.

0: kule Bernhoft. Put your mojo on. Och han har förklarat i ett intervju, mojo, det är då it-tingen du må ha för att du ska føle det väl. Och för han så är det brillene. Han är ju lite stor brille. Som är lite av image hans. Jag vet inte, vad är din mojo?
1: Nej, det, vet du vad, jag har inte tänkt igenom det på samma måte som han.
0: Nej.
1: Bernhoft.
0: Men vi kan tänka på lokalavisen.
1: Ja, och det är nog så kul i Östra Husvids lag också. Ja, det är det, för de har fått en landspris.
0: Åh.
1: Prisen Unge Rødlista. Prisen går till lag och personer som gör en særs insats för att ta vare på och förmedla trua handverkstekniker till nya generationer. Och det har jag gjort i Östra Husflids lag som därmed har hankat in en pris.
0: Det var ju kult på rätt.
1: Ja.
0: Driva, inte så lystlig där. Nej, jag menar Aura. avis. Vi ska till Sundal och Tingvoll för det ansatte vid distriktspsykiatrisk center i Kristiansund. Der frykter at pasienter på hele Nordmøre og Romsdal vil miste et viktig helsetilbud. De har intervjuet brukere da, i Sundal og Tingvoll som ja, har behov for dette her. Nå skal altså det spares 20 millioner kroner i helsemøre og Romsdal, og styret vurderer å slå ihop døgndrifter i Kristiansund og Molde til en felles plass. Og det ansatte advarer nå at dette vil føre til færre sengeplasser og et paradoks. Helseministeren krev innsparing samtidig som han gitt ordre om at disse tilbudene innen psykiatri skal bygges opp. Henger ikke på greip.
1: Du har kanskje hørt om han Even Ranheim Karputz. Han er halvparten i Bror Mental Helse sammen med Felix Baldauf. Og Felix, han er jo kjent for brytingen sin, mens Even står frem i TK i dag. Og vedgår at han er alldeles opptatt av fotball. Og det får seg sine utslag. Han bruker datteren sin som unnskyldning, tar hun med på
0: lekebutikk
1: for å få kjøpt seg fotballkort.
0: Ah.
1: Det är väldigt bra.
0: Och puffar sin liten premie hon då.
1: Får helt säkert något för att bli med. Så kan han smyga med sig fotbollskortet hem.
0: Väldigt käckt. Sunnmørsposten, ett kapitel är avslutat för efter 46 år i branschen så sätter daglig ledare Per Arne Sæther punktum för Vatne Møbler. Fabrikkutsalg är färdigt, produktionen är lagt ner och nu ska fabrikkbygget från 1950 säljas. Han startade med det här på 80-talet, har varit med på stora upp- och nedturer kan han fortelle till avisa och den største succén genom tiden för dig det var Falkenstolen så såg dagens lys på 70-talet. På det mesta så omsätter den för över 100 miljoner kronor i dagens värde och blev en kjempesuccé i USA. Och han får fortsatt telefoner från hela världen från folk som treng reservdelar till denna stolen. Men nu har de flesta ansatte bicka 70 år på tid att ge sig möbelhistorie där alltså och vi ska väl till möbelbedrift som går så det susar lite senare.
1: Som också har fått lov till att producera den här Falkenstolen faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Så här är det bara att bli med vidare.

0: I used to be scared. Det var nummer 7 Daily.
1: Och då ska vi ha lite sån James Bond musik.
0: License to Kill.
1: Ja, och den ska du få halv klockan picka 7.

0: Klockan har blivit 10 på 2. Du fick Apple här, signerat världsstjärnan Charlie XCX. Du hör på dagen, så nu ska vi utenriks igen och till Storbritannien. Och där är det stora protester och upptör flera städer för tiden. Igår kväll och i natt blev bilar, bolighus och butiker satt i brand i Belfast i Nordirland. Bakgrunden är ett knivangrepp på en man i 40-årene måndag kväll. Mannen blev allvarligt skadd efter att ha blivit angreppet av en invandrare från Sudan, något som upprörer. Det här är lite ljud från upptöjene i natt.
1: You can see smoke and fires still on the streets of Northern Ireland's capital.
0: Ja, det stiger rök från flammorna i gatorna, sa de i detta TV-inslaget, och med oss nu direkt från London är du korrespondent Gry Blekastad Almås. Det har ju också varit demonstrationer där. Vad mer kan du säga si om det som skedde i natt?
2: Det som skedde i Belfast och andra städer i Nordirland i går kväll var ju att demonstrationer blev våldeliga, och det var någon hundra människor ute i gatorna, en del av dem då klädd i masker, maskert, och hade med sig olika former för vapen och gick till angrepp på politi med flaskor, men de tände också på en buss, flera bilar, soppbötter och då kanske värst av allt, de tände på hemmen till folk. Något som självklart skapade väldigt stor frykt. Det var familjer, barnfamiljer och andra som blev evakuerat från husen sina, som också blev påtänt. Och detta var rättet mot särskilt invandrarfamiljer, men också andra, och skapade stor stykt frykt generellt i den nordiska befolkningen.
0: Men vad är det som gör att ett knivangrepp ender med så mycket bråk och protester och kaos som det vi har sett här?
2: Detta är ju något vi har sett flera städer i senare år, att när gärningsmannen eller den antatte gärningsmannen har utländsk bakgrund, är invandrare, asylsöker eller har mörk hudfärge, så kommer denna typen våldeliga reaktioner. Det såg vi i Southampton i förra veckan, det såg vi i Nordirland för ett år sedan, det såg vi utanför London för ett år sedan, det såg vi i Southport för 2 år sedan, och jag kan fortsätta. Det är en situation som det är en del folk som nu blir beskyldt för att hissa upp massorna runt på sociala medier, gärna där man ser enkelte lägga ut uppfordringar om att komma sig ut i gatorna, och så gör folk det frustrerat över en situation, men blir då uppildnet också av folk som önskar att organisera denna typen bråk.
0: Hur reagerar politiker idag på bildene fra Belfast? Jeg har skjønt at statsminister Keir Starmer allerede har uttalt seg.
2: Det er sterke reaksjoner. Det har akkurat vært en runde i spørretimen i underhuset hvor dette har vært et tema som mange som har tatt opp, og Keir Starmer, statsministeren, han har jo sagt at dette er noe han ikke tolererer. Dette er tydelige angrep på folk på grund av deras bakgrund. Han är chockerad över det och säger det är helt oacceptabelt, och säger också att folk vill føle lovens hare hånd i bakkant av detta här. Och så har politichefen i Nordirland uttalat sig på en presskonferens nu nyligen, och han säger något av det samma, alltså han advarer mot att genta denna typen uppförsel ikväll. Politiet kommer att stille med enda större styrkor ikväll än igår, och han säger att detta kommer vi till att slå ner på, så detta kan ödelägga framtiden din hvis du är med på detta här. Och han ber också folk om att stansa folk i att gå ut i gatorna hvis man har barn eller barnebarn eller bekänt eller nabor eller någon man vet om som har planer om den typen bråk, så håll dem undan det. Detta ska vi gå efter. Och han advarer också de som hisser upp på sociala medier om att vi går efter dem också.
0: Men du nämnde ju att denna saken i Belfast kommer och är en i en lång räcka, och så nämnde du Southampton, för många har fått med sig saken runt och efterspillet på drapet på 18 år gamle Henry Novak i Southampton, som också har fört till demonstrationer. Vad slags debatt har den saken fört till?
2: Nej, det är ju mycket som ligner här. Där var det en gärningsman som blev dömd som hade en familjebakgrund från Indien och som blev I under pågripelsesituationen blev trodd på då han sa att drapsoffret hade varit rasistisk mot han mens drapsoffret alltså inte blev trodd på och han prövde att säga att han var blivit knivstucket och inte fick puste och han döde på stället där detta har gjort att folk har ställt många spørsmål om politiets hantering och också regelverket runt antirasism mens det nå I denne Belfast-historien også stilles mange spørsmål rundt innvandringssystemet og asylsystemet. Det viser seg at den antatte gjerningsmannen I Belfast-saken har kommet seg ulovlig inn til landet via grensen mellom Irland, som jo EU-land, og Nord-Irland, som en del av den britiske unionen. Og så har han altså fått oppholdstillatelse da I Nord-Irland, og det det jo mange nå som mener at her må man se på denne ordningen på nytt for å forhindre at folk kommer ulovlig inn I landet og så får opphold deretter.
0: Man kan se bilder av brannene I Belfast I en sak inne på NRK.no. Nå du dekker dette for oss fra London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Takk for at du var med oss og var min siste gjest I dag. Inn mot nyhetene spiller vi aktuell rock for... Rockbandet Foo Fighters. Ja, de spiller på Unity Arena på Fornebu I kveld. Det jo Dave Grohl da, fra Nirvana som synger og spiller gitar I den gruppa her. Du får helt sikkert høre deres store hit Everlong hvis du så heldig å ha billett til det senere I kveld. Dette Foo Fighters på NRK P1.

0: var det. Du, det finns bland våra lyttare också många snille folk som är säkert behjälplig hvis du står fast. Kommer en plats som vi byvärtarna vi hade, vet du.
1: Ja.
0: Alvil för exempel, hon vet vad LPG gas är för något.
1: Är det sant?
0: Hon sände mig med en gång.
1: Okej.
0: Okay. Ja, hvis det kommer någon kan lura på det så säger hon ja, nej det är propan fyllt på flaska för att se det enkelt. Det är som regel billigare än en försäljad gas.
1: Inte sant?
0: Ja.
1: Ja, nej, vi har så folkens, det här är många problem vi kan lösa vi med såna lyttare utöver eftermiddagen. Så ja. Bruk radioappen för det är värd allt möjligt lov och vänta spör om alla ja. Bidrar med där. Vi ska strax ha lite lokala nyheter här på kanalen, men först kommer Rihanna.

0: Låta här heter Hot Air Balloon. Vi ska, ja, det ska vi höra här. Vi ska ta en alldeles liten runde i lokala nyheter.
1: En dansk kvinna i 50-åra är dömd till fängsel i 2 år och 6 månader efter att en äldre kvinna från Romsdal blev svindlad. Hon är dömd för att ha medverkat till en miljonsvindel, för att hävda att hon var från politiet och för att ha lurt den förnärmade med till Tyrkia. Hon är dömd för ett grovt bedrageri som gäller tap eller fara för tap av nästan 4,6 miljoner och är också dömd för att ha medverkat till att ta upp lån på runt 1 miljon kronor i kvinnans sitt navn. Och politiet menar det som har skjedd, det har skjedd som ledd i aktiviteten till en organiserad kriminell grupp. Den danska kvinnans advokat Kenneth Leren upplyser att hon kommer till att anke domen.
0: Suell Kassembo kan inte flytta tillbaka till Sunnmøre med det första. Han har meldeplikt för politiet i Oslo, mens politiet jobbar med att finna ut vilket slags land han kommer från. Det upplyser Kassembo sin advokat. Suell Kassembo har bott ulovligt i Norge i över 20 år. Støttegruppen hans säger att de syns det synd att han inte får komma tillbaka till Sunnmøre där han har nätverket sitt, men att det förhåller sig till det politiet har bestämt. Styrmedlem i støttegruppen Birgit Oline Kjerstad säger att de inte har gitt upp hoppet om att Kassembo ska få vara i opphold, og at han nå jobber med å prøve å få UNE til å ta saken opp igjen.
1: Tillitsvalgte innan det psykiatriske døgntilbudet i Molde og Kristiansund står nå samlet mot kuttforslaget fra ledelsen i Helse Møre og Romsdal. Sykehusdirektør Olav Lødemel har foreslått å kutte en av avdelingene for å spare penger, men de tillitsvalgte krever at begge plasser opprettholdes. De mener sammenslåing vil få alvorlige konsekvenser for tilbudet innen psykiatrien. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre vil ikke gripe inn i kuttforslaget fra Helse Møre og Romsdal. Ministeren kommer til fylket neste uke og skal møte både ledelsen og tillitsvalgte for å drøfte den krevende økonomiske situasjonen.
0: Vi tar med oss været for meteorologen vår, Emily Karin Rønning. Du har oversikten over hva som venter oss i morgen.
2: Det er ganske lignende. Fortsatt litt vind på kysten, sørvest frisk bris og liten kuling til periode ved stiv kuling på kysten. Og det vil være for det meste skyet, men også regnbyger. Så det vil nok være perioder hvor det er litt bedre, i hvert fall midt på dagen. Og så kan det fra om ettermiddagen bli enda bedre da ut mot kvelden. Så da kan man hende at man får litt sol ut ved ettermiddagen og kvelden i morgen. Og da ser det som at temperaturen også skal bli ganske deilig. Kanskje noen også når opp mot 20 grader.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Aha, vad det är med Touchy här i ettermiddagssändningen där vi ska långt av gårde.
1: Ja, nu ska vi till United. Det är ju där det sker för tiden. Ja. Och där har vi också en brottvåging på plats som jobbar för att vi andra här hemma ska få med oss mest möjligt av att landslaget vårt nu är i VM. Kollega NRK Martin Leine oss i Greensboro. Hallå!
2: Hallå, god morgon, god eftermiddag.
0: Ja, det är god morgon. Bort med det. Och jag var cirka tio på 11. Nej, tio på 10. Det är
2: tio på 10,
0: ja. Så du har akkurat fått i frukosten och klart en ny dag?
2: Ja, absolut. Så nej, nu är vi strax igång med ny dagen och ska till med redaktionsmöte och planlägga dagen.
0: Ja, du, för vi presenterar det ordentligt och säger hur du är där, så måste du vi prövade att googla Greensboro, för vi först trodde vi det var England, så tänkte det är ju inte där det är VM, det är ju USA, så det måste ju vara USA, men alltså ditt ställe här är blivit relativt hot, förstår jag, akkurat i dessa dagar.
2: Ja, nej, det är en liten by i amerikansk målestokk. Det är cirka 300 000 som bor här nu. Det är en gata där alla restaurangerna ligger. Och som är standard i USA så är det ingen butikka i den gata. Så ska du på butiken så måste du köra. Universitetsby med det största universitetet i North Carolina. Ja. Still och rolig by. Akkurat ja. Som så NFF ønsker det.
0: Ja, det er vel derfor så kan spillerne gå litt rusle litt i gatene i fred og ro. Men nå må vi tilbake til det, Martin, fordi du har en veldig viktig jobb i NRK. Det er du som skal sørge for å lede gjengen som skal sørge for at vi får sett dette her. Du er altså produksjonsleder for fotball-VM i NRK. Hva går den jobben ut på?
2: Det är styra logistiken, passa på att folk är där ska vara till en kvartet. Det är tätt kontakt med FIFA, gör allt av bookingar som vi får det vi önskar oss på stadionerna, samarbete med TV2 och mot NFF, så det är en lite omfattande jobb, men är väldigt gøy.
0: Ja, hjälper det att vara sunnmøring i dina jobben din?
2: Det vet jeg ikke. Det er noen som sier at en sindig sunnmøring er ganske fint å ha. Han er ikke så veldig lett stresset, så det hjelper noe på.
1: Ja, for nå skal jo på en måte ting sitte. Nå har jo vi skjønt at dere har jo planlagt dette lenge. Har blitt jobbet i kulissene i mange år før vi andre begynte å tenke på fotball, VM. Når du nå er der og er i gang, er det sånn som du hadde tenkt?
2: Ja, ja och nej, alltså det ting funkar ju som vi ska, men vi ser nog att enkelt en logistikting vi måste justera lite på, som så när vi flög in till New York nu för träningskampen mot Marokko, så var vi landade vi på riktig flygplats. När vi ska tillbaka dit för Senegal-kampen så är vi på andra sidan New York, så är det lite krångligt att komma sig runt, så då måste vi byta lite flygbiljetter.
1: Ja. Okay.
0: Men du, i dag, Martin, har jag skönt att det begynner, altså, vi gläder oss till nästa uke, då liksom, ska vi gutta i ilden och sånt, men altså, i dag är det öppen träning. Och det var lite fascinerande, för det var väldigt stor intresse runt att få se den öppna träningen att det norska landslaget.
2: Ja, altså det, hvis du går i gata og spør amerikanere om du vet hvem Haaland er og sånt noe, så er det veldig få som vet hvem de store norske stjerne er. Vi var blant annet på baseballkamp med det lokale laget her i går, da var det 3,500 tilskuere der, og spurte de hvem, om de visste hvem Haaland og Ødegaard var, og det var ingen som hadde hørt om det.
0: Nei.
2: Men når jeg skal ha den åpne treningen i dag, så var det lade ut billetter til utlodning universitetet og fikk litt over 24 000 søkere for 3,5 000 billetter.
1: Ja, helt vilt. Hvorfor, altså, vet dere noe om dere og ikke vet hvem disse er? Hvorfor vil dere så gjerne komme på dine treninger da?
2: Nei, altså det er noe, den fotballbanen som de har på universitetet er veldig bra. De har et veldig bra universitetslag med blant annet flere, jeg tror det er to eller tre norske spillere som spiller på det laget eller går på universitetet. Så det er et fotballmiljø. Men det er tydeligvis ikke de som går rundt i gaten eller er på baseballkamper som er på universitetet. Så, nei, det, men vi så også at Tyskland hadde åpen trening i går i nabobyen her nå, som er halvtime unna, og der var også helt elleville tilstander med over 3000 lokale som var på trening og fikk møte spillerne.
0: Ja. Men du Martin, nå er det veldig mange som gleder seg nå til, til å få se fotball og masse fotball i VM, men altså sjefen for lyd og bilde fra USA, hvordan går det med det? Får du sett noe, eller sitter du med ryggen til i en container en plass og passer på, eller får du oppleve noe VM-fotball, tror du?
2: Jeg får nok, jeg får sett Norge sine kamper, men det blir ikke sånn som det var i Qatar for 4 år siden, der man var så heldig å få vært på over 30 kamper. Det var nå alle kamperne innen en times radius, så her er det, blir det primært bare Norge sine kamper. Vi er nå den store riggen vi har nå, er nå kun rundt Team Norge, så vi blir her så lenge Norge er. Så enten er sommerjobben 4 veker, eller så kanskje 8 veker.
0: Ja. Hva håper du på selv?
2: Han håper på 8 veker, men han kjenner på kroppen at han savner deg hjemme også, så han vil nå, har noe lyst hjem til deg.
0: Ja, ja, ok. Men en finale, den kunne du tenkt å vært med å produsere?
2: Ja, jeg skal ikke si nei til det.
1: Martin Leinås, det er kjekt å snakke med folk som virkelig er der det skjer nå. Dere får bare lykke til da, både med treninger med tusenvis av tilskuere, og også det som skjer nå, mest spennende kanskje neste uke. Takk for at du ville være med og prate hjem igjen.
2: Jo, bare hyggelig. Ha det. Lykke til hjemme med alle sammen og se på.
0: Ja, det er, vi takker. Så send en tanke til den gjengen her som sørger for at vi får se VM, for den som er interessert i det. Her kommer

0: Signal. Det titeln på låta där, framfört av TRXD och Fredrik Domås. Fotboll-VM är lika runt hjørnet. Ja. Du har nog fått det med det. Och det är få ting som skrik sommar och nostalgi mer än ett mästerskap i fotboll. Det är nog många som gläder sig, kanske någon gruer sig lite grann och många som känner att vara trött framöver. Fullt så nostalgisk blir kanske inte de här officiella VM-låten. Någon blir udödlig, andra nästan glömt, men enkelte klarar likväl att ta oss rätt tillbaka till de här långa sommarkvällarna, stora ögonblick och känslan av att hela världen följer med samtidigt. Det är ju det som är så gøy. William Frey och Sande, han har dykket ned i arkivet och den gången här har han funnit fram en energisk klassiker från 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og i 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksess for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene i rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksess.

Frida Ånnevik hänger sammen I kvällen på P1 kvart på midnatt och strax så får du Avicii och Allo Black. Och efter det gleder jag mig inte att spela Stein Torleif Bjella med Sundre Berge för det så kul låt. Och jag snackade ju om været här I Oslo. Per och jag vi utväxlat väderinformation I appen NRK Radio och då var det fint för det blev lite navlebeskuende må jag si att vi då var det fint att jag fick den här meldingen från Benjamin. Han skriver god kväll, lytter som vanligt från Love Radio I Portugal mens jeg lufter hunden vår Rio. Nok så pent vær her, smilfjes, og jeg blir så jeg blir så glad Benjamin over å tenke på at du og Rio driver og tar dere en tur I Portugal mens dere hører på kvelden på P1. Det da så trivelig og rart å tenke på at radio går an å høre og nytes over hele verden, ikke bare her I Norge men altså også I Portugal. Nå Avicii og Allo Black. Dette her det Wake Me Up. En litt rar sang å spille kvart på midnatt, men vi kjører allikevel. Men hvis du har tenkt å sove, ikke Wake Up.